onyame abra ne mani da suasa na mi tuma ni hebe kum ni fa peni atoye na muo bia fru ho ma no heja mani pe so no onyame kwa mi na usha mani onyam na se ne o ye mi sey a o papa because on good to utini and then you